Liye ya azincel. Ipupo liye ya azincel. Ili paipine. Uchose fusine banlandi safuti. Uti mpine aba. Teli njipupa. Uti manje. Kule njipupa mbenalo. Njipupa lapo. Njipona kona. Sengati mboni kanyezi. Naba mboni kwenkwezi. Uti nezi kanyezi.

0: Wagamoto.
1: Abantu ba pishika bazalwana ba boto ba puma mabele ba boto ba pobozwa ematunjeni la kephi na kephi kodwa ezami ingane zaphuma zingenamiki endala kunazo ngoba bezuthu yakwejeka la kancane emunweni eyoda shayisa kancane ekhanda